Number test of Citasi 0916-159-1011. Uni number test of Citasi Edakun, a soboro na sije, a maja de la walamu, Baba si jeni kese so, kamo Nigeria ma, iru imana timo yog banyi, latori WhatsApp, beba kan si elu, ekan fifo na siye, latibe 0916-159-1011.